0: te lua oi ai.
1: Ma te oi awe le sui sui ngā tau whale a mā aruha, ko umana whai lau siaki.
0: Le ai, ko le mā le nei, e lai titi tele.
2: E le au toi wha pē nā mā, wa pa ui lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
3: O le whai au le sui sui ngā o le kānesa o le tau whale, e ono maua ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa o na tungufitia. E le tuto ngia, e vave ma e whai ngofie, vili mai le o valu se lau, I valu a wha, wha taururua, mōni si wha matalanga.
1: Wha mōle mōle, whai mōi mātou.
2: O le a lafo mai I le meli.
4: Ma whai te talitonu o solia se tū lafo no mai a ingo wha sa launga, ma ua e whira ngalo e whai a sau whai tionga, wha afsotai mai le Pacific Media Network I le o valu se lau, fitu ono tolu, tolu wha lua, pe I meli mai le complain at pmn.go.nz, pe lafo mai I le pusa meli o le B.O. Box, iwa fitu ono o tasi manukau, lua lua wha tasi Auckland, pe te fisotai sao le pūlenga o a ia ingo wha sa launga, le Broadcast Standard Authority, Le telefonio le oval selau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato upenga ofisota inga bo le website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti uma e se tau ono tau nui tutonu o le luo sefulu aso talu mai le aso le fasa la launga.